0: chitolo ta ani yizu ngila ani a anta te chori dini ta kuchi tsinduk chana pang seni ani yang jarwa ta tini gondo la so ba jerde bi kitendek tini mi gi te so la ka te jinju a topa ina yizu la ngisu mari ni ko yizu yang sher ko dui ga pa ke sa ji ka sa wa tende ji dui ga pa yin za ani ta ta ta gondi ke ba na ngi ji ani yi ge chamba ri ji la ko anta te dui ba yin za ani te da patang tsi yi ge chamba ge zon ra bo ji cha de ro wa ko anta te ngisu mari wi ti sa अनि तेदा अनि सजे गनोले येगे चंबा तेसो नि अनि छेबा मेदि बि जोंरा बते नि चिर सानो तानि अनि गोंग थिये बि गे तोपा दे शुंग यो रेस तिन दता दोदो दि के या पाइना सजे चंबा गनोले ता टें टें बि गे येगे यो मारेस तेसो छुमा दे चिर येगे चंबा रेस तेर अनि नि बा दे गा रेस दे दता मिंग ज दे गा रेस तेर मिंग ज ता मिंग ज दे गा रेस दे ल नसो खजा मिंग ज थिये बि कासला स्की यो रे तो चियाते तो ने मगो छेंचा गनो जतर दली कोम बे येगे न्यू पर चर बान मीन रप तन रप जिर से आ अनि लोबि थेम संबो ता रंग ताजु चा गनो ना येगे खोनी मी युंग दे मी गो खोनी छि छुनी छि कि तोना तें बरा छि से बान ये दरना अनि येगे चंगबा तने मबो कि अनि या छो पाला तेनी अनि तें जों गो तें बि मी दे जगे रे तें जे बा यंसा मी गो जत का रे से दे अनि येगे रे दे का जी येगे हि बा देता मी गो चों यो या याने मी गो koro mi dhapar shibi ki yodan jisha dhapar shibi ki yige changba tesol koki pari dimi tesola mingi jeta kaare isa dhira ni yige reza kira dika ji yige shiba dhita minzi nyi ji zongyi shibi keji dang yige changba tesol koki pari wotan rechi shadiyo reza samba dhe chire isa dhila ta mingi goden dho mahi yon pika sila yige nyin dhini tenju ngot na tenju pika dhatan rechi la ani nganso mingi sa gyorwa tenju yin dhila ta mingi tenju ngot ten shibi kaji ani ngot ten dhan rabo dha khanda na chire reza yate ता मिंग तें नि मोतें से आते मिंग को शिली आ को शाचो ते तें मोतें के बात ता पेना म हि जेपि के डाते के अनि म से आ के तनी मि दे तासा के दागे को मा हि तें को के सेंजे ओ दे चरे से दिन अनि म हि जेपि डाते के ता तें गयो म हि जेपि डाते थुबा जांची अनि थिंके जे आ तोपा गला या न लोय ला अनि मा हि तें को के सेंजे न छत के दे ये पैसा के न खपर से नियंत्रण से lōlī sāyā tētāng tēshī jūyēpī kī dhā tēgā anī mī tēsō tāpī kī dāyī kī tēnī kī chālā tēsō kāpārī yīnā lōng chēng, nian chēng yīnā tētā bā kī chālā tēsō tsōmā tē anī chērī sāyā tēlā tētā bā kī mī kī dhā tēlā tēnī anī lōyī tēr kūrīn chak tēgā shī tēnī nian chē tēgā shī jēsē tēlā tēnī chērī sāyā tēlā mī sāyā tēgā kūr dāyī jī ngī bō tē jū ngō shē tsāmbā tē अनि को टेंग्रेस पेजेन मर्से विदिसले मतेगता शतांग माकी टेंको विको सेंची शोचा बाकी तजि मोदन गसु टेंग्रे मातोनोया मते पोइंगा मोइन आ मते म यनते चेंगा याना गाया मही केन जिम लुंबोइन याना झरीइंगा पेरीइन लासोबा अनि मते को कर शेराग छेपरते को टेंगयो मारेस छेपर केटाते को टेंगो मारे तिनि को ngo शोचा बाते टेंगयो रेस तेइन दिलेता दोरना अनि को तेंज मो तेंसे दिलो मीते को निपरते तिने दाय गाया रुवा कि मिते तासा ग दाय नि बो गाया रुवा कि अनि ngote अनि येगे तमा छ निबि को छुपा आ तेग छरसे अनि को तेंग बारेस तेंग दिर छरसे दिल आ तें जु ngote मते ते अनि मिंत ड्रप मादर जु छे जु जो नंग जो दे तेंग दिसल को पेचा गना सा छ मेनु लासो बा तेदा ते जेपि ग जते ग अनि तासा ग दाय छ निबो ते जु ngोशे चा बा ते को ते मथना अनि को सो मि मारे तें थसुना तेदा बग जाते सोते चले से दे अनि ची तेदां तेगे तने को मिंदी चबा ओ तने चालियो रेस ओ तें दिसले को मिं यमिंग के चेगे ना बोचो दी दे तें ओ ते में ओ ते चाते बा तने चले तादे चले से दिलो कासांग अनि ची जी के तने नांदे दां जेवी के जोआते सोचे कोण सहिं दो दी जी
1: Tata che ji senpa de na pyo gyong lung chi nyin chi li kong kan ge son da lu chi lin chi ji xian la ming ti ngan ju lin chi sen ji ro ga su yu
0: ta de ring ro zi xie ya de chi ri se di ani sa ba a de ni ming ge xie ni se ya de ta wo na ming ta pa de la ko gu ba ji yo ro wa wo na ming ko xie ni de gan de chi ri को शेली से ना या ना को निबा ना बत कांदे जिरे से बा इना ता नला आ नजो लंगर की बि गंदो गना ला आ नि मे द दबर मानजे ना जितेन थाम जि मोबर जर देवी मोबा सेवी शर नेबी मे द दबर जे से ओ ता दरिसु 그 텐처리세 딜로 니테 토고 간소 희자 간다 간이나 취 간다 간이나 다 됐어라 파치 와지라 아니 간소 처리세 딜로 아 미르르 바그레스 가데 응이보 대단테 야나 취 대나 대라 고 라라소소 그 통마에 방에 미데 마다빠 이나 아니 니테 타지 데 뭐 반제로 그레스 단 니테 타지 뭐 반제로 그레스 딜로 아니 취 대서 소소 소소라 그로 미 통마에 바레 마다빠 이나 아니 가르스 닌저 셰까와 닌저 셰발라 니보데 다테 취데 다테 닌저 발라 아니고 묘라마 보지 응그래 대자나 마제 아니 펜스 뭐다 뭐 펜스 바로라 깨차 히에니 아 고다 쩨용 비카슬라 아니 가서 죄자가 난데 몸부 강대체나 죄 히지 그 니보 강다 강이나 대서 초마라 라라스도 토모 마이 바 니지 마다 바이나 아니 대다 대다 부 니보 대서 좀 파슬라 다 쩨용 비카슬라 아니 베스칼 아니 다도 리보지 고른 쳔 못 바가 강아마 보지 응그래 Tendet tela teni, ini jiten tadi mohon jeres, ini kerja guru tak, ni bukan dah kaya nak pas, ini siapa pun siapa tu, pasun cundro, pasun zonro, pasun nonro, pasun cundro, tela teni, ini ngaco kerja guru tak, datu itu semua dah lipat je, siapa tu pakai tendet kita, kanga mampu juga res, tiri moba sebiji kimi mungkin dapat rezeki sana tak, jenis tiri siapa tak, tiri dapat, ini cipta je pas, ini cundro atau Tesu nginza mara koro mongro wiko mongba tesu pa sewi shirtala Ani ngenje ta dajar khenbo tesu ka Ani ngibo tesu la ta chui tesu la Ani rana suzo ka ta tamo maayin pa ka Ani mi taba reze aare Da dala ti baayin na Ani ngansu ming se ate Ta ming te la teni daayi ka ngibo tesu pa su munzo war Ani liparachi koro nginza ta pa ka Nibayo pare Ani yenya pa su ngibo tesu pa su Tiki chilo goda chayon pe ka sa ming la teni Ani ngibo te dan te А ен пару палата дали пара ке чэ тэбэк кор мина тэнэ ке шини та нибаё паре джэнсэ тэла тэни а нгансо бэжэ тэни кэнчэ андупа пэма карбосэ а та кипа чэмбо конгэ а мин та па нэ нибо ен да мнор хин ди дэ кови чэ то сэнсо паре а мин та па тэ та нибо ен да ен пасо мнор ва та а ани тэ да тэ кор дэн тэ я бо чэ кови чэ тэ ла ани мин та паре эзо а Tene yinpa yin zang anzong rwa mei ri tabarang chunpa yin na rwa mei ri ka ku kecha ka zhowa la teni yana yege ka zhowa la teni ani ta yin paru po la rang rang su su ka san ya ka ten sen nung ka gang chunpi ki ten te su ta pa da chute she gyo rwa ten yin tila ta ke da yege ka to ni nipo gang da gang de mei yin la pa gwar she ba ta da chute ba la ani mi ma po ti ka to ni pe she tang ni yin ka da chute gyo rwa pe ga ba yin na ani duma yan dipar she pi ka kawa yo rwa Tiada itu kawat dia yang paru bola datar bersih pada, ini kawat si jepi ke korang thomo main baga dah jorwa. Tiada cerita na dundi je, tuhaja ni bersih ni buti je, mir. Tiada kawat si jepi ke dati ke, ini kawat si tasa ke dagi ke dundi je, tuhaja ni bersih ni buti ke ngote, ini korang bersih korang tenggur. Tiada kawat si ke dati ke, ini pembasa yang dah tu, musa yang dah tu, tasa yang dah tu. Chuselen dado, nankaselen dado, nyumalaso ba, tenze ke dagi ji ngibo yen da koro chepa njepi toni. Ani duman dipi ke tenze ji ngibo te, ani nginzi yapo ji taba tang, yen paru bala ya te dalipo ji tretu gyor kawa ki jibi jatek. Tenze yi ba yen zang, ani min se ya de taba mena, ani nganzo ta sacha se na mandu yana yeldang, yana duce ji ke ani pa ko kapa yana kalu ike, tenze ke ta njiten ji shija tang, ngibo tezo somate, ene yen paru po la da lipo jin chegi na ta kangayore. Ta tsaalo kutu ni yeda tigi maka wikasi la, ene yen paru po la yomana jirmo gizon rabo jitri, yomana kiala kurondu kongu ni, ene yen paru po la pa teni da tegena nrigi yore te. Wenja, nganso mombo ji chere zina koro duce ta sacha jo kaja go wangi, tekara ga ngaro su pa teni koro da tete meba tende yore wa, tende ki ngibo mambo yore. Ta tezo te chere se diri, ene ngibo tedan te chu teda tezo koro ming te peshe tongbi toni, ene yen paru po la da trepa yina, अरे दाद को लिपो जी ठंडो एक तेरे की बायो पर रेस वो तेरे ये बायें जा मिक्स शेनी तेरे दौड़ नहीं की ना अने चीना जो अने ओटे अने ये ना मंजर वाला ये ना मंचुक वाला ये ना मंडी पर अने तुम्बाला लिपर निंजा थबाता अने ये ना यं अने तेरा तेरे चल जाना पता लिपो जी कुमी ट्रिट पा